Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring hidalang sendari wanda dina acara si Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, sim kuring bade ngabantun carios dibagi rapot. Wilujeng nyaksen. Cepot ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Cepot ngagoyang Dahlia nya.